uzaphinda bekhona ke kuveke ezayo kobanza bethi ngapha ecofa mvavu leveke ezayo ya sasa ecofa mvavu leveke ezayo sinayo ne-network ke ngiphane lixesha elininzi hayi vele ingabikho phaa ekhaya.

Masterpiece YVK Tyler ICU CKRSA no DJ Exit. Nam kendiza u exit anga kudalang kura kanzabendi kona kepa ke kula viki yukala ekoktober.